0: event.si, in bencinski servisi Petrol.
1: Radio Salomon. Eu îți lei, na voljo tudi o aplicații Radio Player. Poiștite-i o trgovini Android Play in Apple App Store. En aplicația. Zau se radie. Slișen in poslușan.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time, prieteni.
2: Pete, 16 octombrie.
1: Raf Prodano.